0: pita ya el final del partido. Turpin lo celebra Australia, que se sabe segunda de grupo y clasificada 100% para los 16avos de final. Paraguay, como decíais,
1: es el colmo de la mala suerte, es el segundo en propia meta que mete Túnez a la limón con Van Hecke otra vez a balón parado en el 61 y medio de partido.
2: De Turquía marca Jan, marca el del Galata para cerrar el Mundial y por lo menos llevarse una victoria a casa después del cañito que relatábamos de Arda Güler.
3: ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g